0: ᱟᱨ ᱫᱟᱞᱟᱞ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱚᱱᱫᱚᱭ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱤᱨᱳ ᱴᱚᱞᱟᱨᱮᱱᱥ ᱨᱮᱭ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱮᱫᱷᱟᱨ ᱵᱷᱤᱛᱛᱤᱛᱮ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱱᱟᱨᱥ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱦᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱸᱥ ᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱮᱭᱢᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱸᱡᱽ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱥᱚᱢᱤᱠ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱚ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱢᱚᱱᱳᱡᱽ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱟᱜᱚᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱥᱚᱨᱩᱯ ᱱᱤᱜᱚᱢ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱟᱨᱫᱩᱛ ᱢᱩᱠᱷᱳᱯᱟᱫᱷᱟᱭ ᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱤᱞ ᱠᱷᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱪᱩᱲᱟᱹᱣᱱᱟ ᱯᱚᱨᱡᱟᱭ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱱᱚᱜᱚᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱮᱭᱤᱪᱯᱤᱵᱷᱤ ᱴᱤᱠᱟᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥᱩᱪᱤ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱚᱧᱪᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ 1.36 ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ 6 ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱵᱤᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱟᱣᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱩᱯᱚᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ 5 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱵᱤᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱨ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱤᱥᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱯᱚᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱠᱩᱞ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱮ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱥᱮ ᱱᱚᱛᱷᱤᱵᱷᱩᱠᱛᱚᱠᱚᱨᱚᱱ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱱ ᱥᱮ ᱚᱵᱚᱥᱚᱨ ᱯᱨᱟᱯᱛᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟᱜ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱰᱤᱮ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 2008 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ 2015 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱰᱤᱮ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱜᱟᱯᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱮᱥ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ 144 ᱯᱚᱨᱵᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱥᱭᱟᱹᱢ 1 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱟᱧᱪᱚᱞᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱳᱱᱟᱨᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱢᱨᱟ ᱵᱟᱸᱫᱷ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱱᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱵᱤᱠᱷᱳᱵᱷ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱟᱫᱚᱠ ᱚᱵᱷᱤᱥᱮᱠ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱚᱠᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱞᱮ ᱪᱟᱯᱟᱴ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱥᱞᱳᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱤᱨᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱢᱮᱥᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ 40 ᱠᱷᱚᱱ 50 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱥᱛᱮ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱛᱮᱫᱼᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱡᱷᱤᱲᱤᱠ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱚᱫᱷᱤᱠᱚᱨᱛᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱟᱵᱤᱵᱩᱨ ᱨᱚᱦᱚᱢᱟᱱ ᱵᱤᱥᱟᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱟᱞᱵᱳᱭᱥᱟᱠᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱰᱚᱵᱛᱮ 8 ᱡᱚᱱᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱨᱮ 3 ᱦᱚᱲ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ 2 ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ 1 ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱹᱲᱩᱨᱟᱱᱟᱜ ᱡᱩᱛᱨᱟᱹᱣ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱨ ᱨᱚᱠᱷᱚᱱᱟᱵᱮᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱯᱚᱦᱚᱞ ᱜᱟᱯᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟᱜ 6 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ 2 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱯᱚᱦᱚᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱤᱠᱚᱞᱯᱚ ᱥᱚᱲᱚᱠ ᱛᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱜᱳᱣᱨᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱳᱣᱨᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ

ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱥᱚᱛᱤᱥ ᱨᱟᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ